0: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya iminu wal amwat innaka samiun karibun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma alifil baina kulubina wa aslih zatal bainana wa hadina suburas salam wa najinna minaz zulumati ila nur wa jannabina fawahisa ma zahra minha wa ma batana wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina lina imakan musyrin musinina biha alaika qabilin laha wa atimaha wa alaina. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal wafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Izukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullaha al-'azim yadhkurukum. Fadhkuru wa aqimus shalah.
1: Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad ya karim ya Allah. الله أكبر الله أكبر.